0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul.
1: Men nu är det
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gul konteiner!
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei! Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå Byggmann forhandler.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Prøv lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: trykke på Ton Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonsenter.no. God sommer!
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Kvällen. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjengry med byggeplaner. Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpent fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Gul container!
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Det noen

0: Drží svingra na.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldt'en, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Varebruken i fotball-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
1: VAR kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, det ser VGs fotballekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har VAR på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på, ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke i tvilstilfeller.
0: Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De ble pågrepet i Miami på vei til en boksekamp. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. Tre ungdommer i slutten av tenårene blir anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Stavanger i natt. De blåste over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til politihuset for utåndingsprøve. Denne uka kan gradestokken igjen passere 40 grader i Sør-Europa. Allerede har det vært en rekordvarm sommer i Europa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Container. Container konsult. Vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. President Donald Trump lover hevn på Iran efter att 3 amerikanska soldater är drept denne uka. De har nu genomfört angrepp mot Iran för 10:e natt på rad. Varbruken i fotboll-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
2: VAR kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig og får langt I et mesterskap, det ser VGs fotballekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har VAR på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke I tvilstilfeller.
1: Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede I Mexico, dømt til livstid I USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar I bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket I går kveld ut til en voldshendelse I Hareid. Denne skal ha funnet sted utenfor en adresse. Der en kvinne I 70-årene fornærmet og en mann I 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann I 60-årene ble I går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet I Ålesund sentrum. Mannen kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert. Politiet rykket ut til Ørsta sentrum etter melding fra en person om at en elsparkesykkel som vedkommende var blitt frastjålet var blitt lokalisert. Politipatruljen stanset en person på denne og fikk etter hvert levert tyvegodset tilbake. En mann I 50-årene mistenkt for tyveri. Ellers hadde politiet trafikkontroll I Volda I går kveld. Der ble resultatet 9 forenklede forelegg I 80-sonen på E39 I Austefjorden. I tillegg mistet en person førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen på stedet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mer skyet I dag. Det kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen, så fra I ettermiddag og I kveld, som ellers etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt 16-17 grader, 13-14 grader I kveld.

tirsdag morgen. Riktig god morgen til deg. 7:05 av LCD har klokka blitt. Du hører morgenshowet på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, kjekt å få starte tirsdagen med deg. Vi har det travelt i sporten i dag. En fotballverden som minnes Kevin Keegan etter nyheten om hans bortgang i går. Dopingtester på nattestid i Tour de France, og VMs beste mål skal kåres. Vi har et norsktett med i tevlingen. Noe av det det blir mer om rett rundt hjørnet. Ellers i dag tirsdag så besøker vi Devold-fabrikken og Devold-banen. Vårt stopp i dag i sommer på Sunnmøre.

0: Det er Neia i morgenshowet. Du hørte Drunk Enough 2. Fotballverden sørger over Kevin Keegan som død etter kreftsykdom. Familien bekreftet i går at Liverpool og Newcastle-legenden gikk bort omringet av sine nærmeste. Landslagssjef Ståle Solbakken sier til NTB at Keegan var hans første store helt og en superstar både på og utenfor banen. Keegan vant gullballen to ganger under sin tid i tyske Hamburg. Kasper Ruud trekker seg fra ATP-turneringen i portugisiske Estoril på grunn av en armskade. Manageren sier til NTB at det ikke er alvorlig, men at han trenger noen dagers hvile. Ruud ventes tilbake til ATP-turneringen i Montreal i starten av august. Bodø Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Det ble klart etter trekningen i går. Glimt er sidet om å vinne to dobbeltoppgjør for å nå ligafasen. Taper de mot Union Saint-Gilloise, så venter ligafasen i Europa-ligaen i stedet. Og tre spillere forlater altså ÅFK, det meldte de selv i går ettermiddag. Det er Pernille Rid, Amalie Røys og Mia Tøynissen. Røys går til Sogndal, mens Tøynissen fortsetter karrieren i Klepp. Rid har hatt et år preget av skader og flytter nå til Trondheim for å begynne på studier og fokusere på rehabilitering, melder klubben.
1: Dette er morgenshowet

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mer skyet I dag. Det kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen, så fra I ettermiddag og I kveld, som ellers etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt 16-17 grader, 13-14 grader I kveld.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Det er Phil Collins, tirsdag morgen 21. juli i morgenshowet på Radio Ålesund. Vi begynner så smått å nærme oss en kikk på dagens lokale nyheter. De skal du få rett etter Meghan Trainor.

0: Riktig god morgen. Morgenshowet på Radio Ålesund. Det klokka har passert 7:30. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. Denne skal ha funnet sted utenfor en adresse. Der en kvinne i 70-årene fornærmet og en mann i 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Mannen kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert. Politiet rykket ut til Ørsta sentrum etter melding fra en person om at en elsparkesykkel som vedkommende var blitt frastjålet var blitt lokalisert. Politipatruljen stanset en person på denne og fikk etter hvert levert tyvegodset tilbake. En mann i 50-årene er mistenkt for tyveri. Ellers hadde politiet trafikkontroll i Volda i går kveld. Der ble resultatet 9 forenklede forelegg i 80-sonen på E39 i Austefjorden. I tillegg mistet en person førekortet etter å ha blitt målt til 118 km i timen på stedet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mer skyet i dag. Det kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Så fra i ettermiddag og i kveld, som ellers etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Makstemperaturer i ettermiddag meldes rundt 16-17 grader, 13-14 grader i kveld.

0: Ord upp, tisdag morgen, riktig god morgen til deg, Magaluf. Rett rundt hjørnet, Sam Fender og Olivia Dean.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøper der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Det er Sam Fender sammen med Olivia Dean. Du hørte Rain Me In tirsdag morgen. Det har vært mye sjau etter at Ålesund kommune innførte egenbetaling for trygghetsalarmer I kommunen, og skriver Sunnmørsposten at statsforvalteren fastslår at det ikke var lov. Innføring av egenbetaling for trygghetsalarm I Ålesund kommune var lovstridig, det fastslår statsforvalteren og åpner tilsyn med Ålesund kommune, det skriver Sunnmørsposten I dag, og statsforvalteren stiller da spørsmål ved om Ålesund kommunestyre sitt vedtak om å innføre egenbetaling kan ha vært ulovlig. Uansett så har administrasjonen sin tolkning av vedtaket vært lovstridig. Fra Ålesund kommune så heter det at de nå vil ta kontakt med andre kommuner og høre hvordan de praktiserer dette. Når alle avklaringer gjort så vil de på ny gå gjennom rutiner og prosedyrer for å sikre at alle saker blir håndtert på riktig måte, uttalelsen fra kommunen til Sunnmørsposten I dag. Okay.

0: Det er Pink tirsdag morgen. Du hørte God is a DJ.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mer skyet I dag. Det kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Så fra I ettermiddag og I kveld, som ellers etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt 16-17 grader, 13-14 grader I kveld.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Radio Ålesund, tirsdag morgen. Klokka den begynner å nærme seg 8. Og en kikk på nyhetene. Det lille oss neste sommer skal du få med deg på veien dit.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Det bränner i en bil i Blybacken i Drammen, men brandvesten har nu fått kontroll på branden. Det är inte samma sted som storbrand som tog över 100 boliger. FIFA sätter igång efterforskning efter basketaket som bröt ut mellan spelarna då Spanien vann fotboll-VM 1-0 över Argentina. De ska efterforska brudd på FIFAs disciplinärreglement. Kalifornien och 11 andra delstater har midlertidigt stoppat Paramounts uppköp av Warner Bros. De menar en fusion av mediegigantene vill föra till obotlig skada på konkurrensen. Noen hetebølge är på väg till Sør-Europa, reporter André Ødeby.
2: Denne uken kan gradestokken igjen passere 40 grader I flere søreuropeiske land, ifølge Meteorologisk institutt. De mener slike hetebølger kan bli den nye normalen om sommeren. Tidligere hetebølger har ført til massive skogbranner og høy overdødelighet I Europa. FN sier varmen bare blir verre så lenge vi fortsetter å brenne kull, olje og gass.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket I går kveld ut til en voldshendelse I Hareid. Denne skal ha funnet sted utenfor en adresse. Der en kvinne I 70-årene fornærmet og en mann I 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann I 60-årene ble I går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet I Ålesund sentrum. Mannen kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert. Politiet rykket ut til Ørsta sentrum etter melding fra en person om at en elsparkesykkel som vedkommende var blitt frastjålet var blitt lokalisert. Politipatruljen stanset en person på denne og fikk tvert levert tyvegodset tilbake. En mann I 50-årene mistenkt for tyveri. Ellers hadde politiet trafikkontroll I Volda I går kveld. Der ble resultatet 9 forenklede forelegg I 80-sonen på E39 I Austefjorden. I tillegg mistet en person førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen på stedet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mer skyet I dag. Det kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen, så fra I ettermiddag og I kveld, som ellers etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt 16-17 grader, 13-14 grader I kveld.

Lisso først ut inn i en ny time i morgenshowet tirsdag morgen på Radio Ålesund. God morgen til deg. Vi skal straks ut. Vi besøker Devold-fabrikken I dag I årets sommer på Sunnmøre rundtur. I dag det Devold-banen det skal handle om. Summer 12 to 12 først, og så skal vi straks ut.

0: Det er sommertoner fra Edvard Maja og Vika Gigolina i morgenshowet. Tirsdag morgen fikk du Stereo Love.
1: Mitt inne på Devold-fabrikken i Langevåg så finner vi Norges største modelljernbane. Devold-bana. Her kjører tog gjennom fjell, byer, tunneller og landskap i miniatyr, og anlegget det fascinerer både barn og voksne. Og en av de som står bak Devold-banen, det er han Helge, og først og fremst Helge. For de som ikke har sett Devold-banen tidligere, hva er dette her for noe?
2: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig. Og det er aktivitet rundt på hele anlegget. Der er lastebiler og busser som trafikerer. Og der er sykler faktisk, som sykler rundt, som trør i bitteliten skala. Og så veksler det mellom natt og dag, slik at det vi får hvert kvarter er det mørkt, og da er det lys i huset og gatelys. Så det er en fascinerende modellverden.
1: Men hvor stor er egentlig jernbanen? Hvor mange meter skinne har du i noen tall?
2: Ja, det er et klassisk spørsmål folk stiller, derfor har vi målt opp en del, så vi har i alle fall bikket et par tusen meter, og det er mye.
1: Og så er jo dette et pågående prosjekt, vi skal gå litt mer inn på det etter hvert, men hvor tid startet liksom, prosjektet med å bygge Devold-banen?
2: Ja, det startet egentlig for ganske mange år siden, fordi vi holdt til i det huset som Devold har fabrikkutsalget sitt, oppe i 3. etasje. Og der var vi kanskje 10 år før alle innså det at å ha publikum der oppe, det ble ekstremt vanskelig. Så der var vi 10 år, og så har vi vært i 12 år i det rommet vi er i dag. Så, men vi har bygd altså da i 12 år på det anlegget.
1: Men hvem var det som kom med ideen da?
2: Vi er en klubb som har eksistert ganske lenge, og vi var på jakt etter et sted hvor vi kunne bygge et litt større anlegg enn det vi har hatt før da. Og da snakket vi om før vi flyttet på Devold. Og så fikk vi kontakt med han Egil Flakk, og han syntes det var en kjempegod idé å ha noe som trekker folk til Devold-fabrikken. Og så, ja, så ble det slik at vi startet der borte.
1: Men du var jo inn på det innledningsvis, Helge, at der er jo mange detaljer, altså der er både biler, der er sykler, og det er jo landskapet der nå. Hvor mange timer arbeid ligger bak alle disse detaljene, eller hva ligger bak den jobben med å få fram disse detaljene?
2: Ja, det er mange timer. Det er, vi har, etter vi flyttet inn i det lokale vi er i dag, så har vi brukt ca. 42 000 timer. Og det er jo betydelig da, hvis du har ganget opp det med en passelig timepris, og så legger du på at vi har investert ca. 1,5 million kroner i det som sitter fast på anlegget da. Toget kommer i tillegg.
1: Og så er jo det hus du var inne på det, at det hvert kvarter skifter det fra dag til natt, lyset slås på og så videre. Altså, det er jo mye, det er småfingerarbeid som ligger bak her nå. Hvordan for eksempel å lage disse husene? Hvor lang tid tar det å føre opp et hus på jernbanen?
2: Ja, det tar jo betydelig mindre tid enn i virkeligheten da. Det kommer litt an på hvordan vi lager, for noen hus kjøper vi byggesett og limer sammen, og da er det egentlig ferdig. Andre er 3D-printer, skal tegnes først, og vi laserskårer en del. Og så er det en del som er støpt i gips, limt sammen og malt. Og en del er satt sammen av det man har i skuff og skap da, når man ikke har noe original å se etter.
1: Og så er jo det, altså det er jo landskap her, det er ikke bare byer. Vi får fjell, og vi får fjorda, og vi får natur. Er det noen av plassene som er inspirert av lokalområdet her nå, eller i Norge, eller er det ren fantasi som står bak?
2: Ja, det er vanskelig å bygge tro kopier, for det er noen som spurte når vi skulle bygge Raumabaner, skal du ikke bygge hele? Ja, så da måtte vi ha hele Langvågen, for vi må jukse i lengde og vi må jukse i høyde. For eksempel der vi har bygd en modell av utvalgte sted på Raumabaner, Trollveggen i riktig målstokk, han ville vært 19 meter høyt. 19 meter høy, og det sier vi jo det at, så selv at det funker ikke da. kan vi ta akkurat dette opp igjen ja. Den
1: Er dere inspirert av området her i lokalområdet eller i Norge generelt, eller er det ren fantasi som på en måte ligger bak landskapet vi får se?
2: Ja, det er vanskelig å bygge tro kopier av virkelige sted. Når vi begynte på Raumabana, så var det en del folk som spør, skal dere bygge hele Raumabana? Ja, sier de, da må vi ha hele Langevågen, for det vi må jukse både i lengde og i høyde, og hvis vi hadde bygget trollveggen i riktig målstokk, så ville den vært 19,5 meter høy, og det er vel kanskje overkant av hva vi ville klare å få til. Men vi har altså da bygget viktige deler, spesielt området på Verma rundt Kyllingbro, som er det mest spektakulære i Romsdalen. Og så har vi en liten del som er faktisk nede på Sørlandet, hvor han Egil Flakk kom ifra, og barndomshjemmet hans. Det er på ta opp igjen akkurat det, det man Egil Flakk.
1: Hva fortsatt på det med Egil Flakk, du?
2: Ja, og så har vi bygget en liten bit nede på Sørlandet, der han Egil Flakk kom ifra, og det har vi en liten togstrekning som kalles for Flaksvannsbanen da, og det har vi egentlig bygget til ære for han, og der har vi med barndomshjemmet til han Egil. Og så er det egentlig ikke så veldig mye annet som er prototype riktig da. Vi har en bit Danmark, men det blir mer fantasi, det er selv om du finner igjen kjente bygninger i Danmark.
1: Men hva du tror det som gjør at publikum blir så fascinert av dette her? For det fascinerer jo både små og store som besøker Devolbanen.
2: Ja, når jeg var liten så var liksom store drømmen å ha modelljernbane da, så mange av oss som er med i klubben hadde det når vi var små. Men det er jo åpenbart at det fenger mange da når de kommer og ser på dette anlegget, og jeg tror at det fascinerer det at det er virkelig, det er ikke skjermbasert da. Det er noe som du egentlig, hvis du hadde lov å ta på det, så, men du... så vil man gjort det da, men det er ordentlige modeller som lager lyd og som er der selv om du slår av strømmen, så jeg tror det at det er en miniatyrverden, det tror jeg er det som fascinerer da. Men det er jo mange som er kjempeengasjert i ordentlige modelljernbane også da, og synes det er interessant, så det er et vanskelig spørsmål, det er hva det er med jernbane som fascinerer sånn, for det er utrolig mange som holder på å styre med det på et eller annet vis.
1: Du finner i hvert fall Norges største modelljernbane på Devolfabrikken, og mer om jernbana får du etter en aldri så liten pause.

0: musikk fra Tobias Sten selvfølgelig, og så blir vi bedre kjent med Devoldbanen i dag. Vi fortsetter derfra om ikke alt for mange minuttene, og rett rundt hjørnet også siste fra One Republic.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Need Your Love heter den. Og det er One Republic. Det er klokka under 8:30. Politiet rykket I går kveld ut til en voldshendelse I Hareid. Denne skal ha funnet sted utenfor en adresse. Der en kvinne I 70-årene fornærmet og en mann I 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann I 60-årene ble I går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet I Ålesund sentrum. Mannen kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert. Politiet rykket ut til Ørsta sentrum etter melding fra en person om at en elsparkesykkel som vedkommende var blitt frastjålet var blitt lokalisert. Politipatruljen stanset en person på denne og fikk tvert levert tyvegodset tilbake. En mann I 50-årene mistenkt for tyveri. Ellers hadde politiet trafikkontroll I Volda I går kveld. Der ble resultatet 9 forenklede forelegg I 80-sonen på E39 I Austefjorden. I tillegg mistet en person førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen på stedet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mer skyet I dag. Det kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen, så fra I ettermiddag og I kveld, som ellers etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt 16-17 grader, 13-14 grader I kveld.

0: so I'll just do what I do.
1: Låten heter Lucky, den kommer fra meg, 8:55. Tom Petty kommer din vei nå, I won't back down, og så skal vi tilbake og bli bedre kjent med Devolbanen om ikke mange minuttene.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Det er Kygo, tirsdag morgen, Save My Love.
1: Vi snakker fortsatt sammen med han Helge, som er en av de som står bak Devoldbanen på Devoldfabrikken i Langevåg. Det er Norges største modelljernbane. Dere jobber, så vidt jeg har skjønt, Helge, for å bli Nordens største. For dette her er vel en jernbane som er fortsatt under utbygging?
2: Ja, det er helt korrekt. Rent sånn arealmessig rom der vi holder på, der har vi fylt ut ganske mye, men der er jo en del av området som står tomt. Det vil si at vi har ikke bygd der enda. Så i så måte så utvider vi videre. Så er det kanskje i overkant å ta mål av oss og bli Nordens største da, men det er klart vi er veldig store da. Vi er, hele arealet vi disponerer er 1000 kvadratmeter, og rommet som toganlegget er 700 kvadrat, og det er, ja, det er betydelig digert.
1: Og så er det mye å se. Vi har jo snakket litt om det allerede før pausa, at det er små detaljer å legge merke til. Hvor lenge bruker publikum inne i rommet for å på en måte føle deg se seg fornøyd?
2: Ja, det er veldig varierende. Mange er der sånn en times tid da. Men det er jo morsomt å se at det er folk som kommer igjen år etter år og sier at når vi kommer på besøk til Ålesund, så bruker vi hele dagen på Devoldbanen når det er åpent. Og det er morsomt. Og det er unger på et år, og det er folk over 90, så det fascinerer alle enhver der.
1: Det må jo være litt spennende å komme tilbake igjen også, med tanke på at den er under utvikling, sånn at du får jo det du så i fjor, så kan du ha kommet nye detaljer til neste år.
2: Ja, absolutt, og det er mange som sier det, at det de er spent på hva vi har funnet på saks, fant strek, for det vi har laget jo en del morsomme ting inn i da, vi må ha litt humor innimellom, og det er mange som kommer for å se hva vi har gjort da.
1: Men når du nevner at dere har litt sånn artige humoristiske element der nå, du nevnte også at dere har hentet litt inspirasjon ifra Danmark, dere har hatt en slags kopi av Raumabanen på et vis, også Egil Flak sitt barndomshjem fra Sørlandet kan man se der nå. Har du selv noen, er det noen, en favorittdel av jernbanen som du på en måte mener at folk kanskje bør være ekstra oppmerksom på?
2: Ja, vi holder jo på nå å bygge ferdig altså Devoldfabrikken, en modell av området der. Og der har vi også da gondolbaner. Og det er jo morsomt å se at det der er en del som blir litt irritert over at vi har bygd den. Og en del synes det er veldig kjekt dette her. Så det er noe morsomt da. Og så har vi en, faktisk en del av Helse Midt-Norge der. Fordi der er en fellesnevner da, mellom Helse Midt-Norge og jernbane. Og det er en plattform. Så vi har plattformer som toget stopper vi. Og så har Helse Midt-Norge helseplattformen. Så vi har en egen helseplattform som folk kan komme og se på. Der er folk står 100 stykker i kø og venter på at toget skal komme.
1: Og så nevner du det at folk kommer tilbake, sier at når dere er åpen så kommer de gang på gang. Hvor ofte er dere åpen gjennom sommeren?
2: Vi har åpent hele året hver lørdag fra 12 til 4, og det er absolutt hele året.
1: Og når det er under utbygging, hvor ofte jobbes det med videre utvikling av jernbana, er det daglig noen som er der og jobber, eller er det sånn periodevis?
2: Vi har klubbmøte hver mandag, og da er vi der sånn fra 60 år til vi kramper tar oss omkring midnatt, og utvide og bygge og vedlikeholde og endre og ja, holde dette her i orden. Og så er det ofte det folk er der andre dager, da noen har mer fritid enn andre. Så det er nok ganske mange dager i uka der er noen som gjør noe, ja.
1: Kanskje får du se noen i arbeid når du besøker Devoldbanen, men om det er noen å jobbe eller ikke, det er et imponerende skue som er verdt et besøk. Og helt avslutningsvis, Helge, for deg som aldri har besøkt Devoldbanen før, da, hva vil du si til deg?
2: Ja, du må ta seg en tur og se hva det er for noe ditt her, for det har ikke hendt at vi har fått kritikk fra noen som helst. Det kan være noen, det vi sånne kaller sånne nagletellere, og som mener at alt må være helt riktig. Men de er kanskje litt skeptisk på at vi har dobbeltspor i Romsdalen, for eksempel. Men for 99% av besøkerne så får de en stor overraskelse over hvor mye aktivitet det er og hvor mye detaljer det er. Der er jo for eksempel i Romsdalen er det en som har laget 4000 håndlaget trær. Så det er, der er veldig mye å komme og se på.
1: Devolbana er et godt eksempel på at store opplevelser ikke nødvendigvis trenger å være i full størrelse, og her kan altså både små og store la seg fascinere av togdetaljer og ekteskaperglede. Mitt hjerte av Devolfabrikken i Langevåg. Og da, Helge, sier jeg tusen hjertelig takk for praten, og riktig god sommer.
2: Ja, takk for det at du stakk innom, og velkommen til Devolbana, alle sammen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mer skyet I dag. Det kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen, så fra I ettermiddag og I kveld, som ellers etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt 16-17 grader, 13-14 grader I kveld.

0: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 60-årene fraktet til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. Politiet har tatt kontroll over den antatte gjerningspersonen. Flere fra publikum holdt gjerningspersonen på bakken. USA nå på natt nummer 10 med luftangrep mot Iran.
2: Iran melder om flere eksplosjoner I tre byer langs kysten ved Omanbukten. Ifølge USA målet med angrepene å redusere Irans evne til å angripe skip I Hormuzstredet. Iran har nok en gang svart med rakett- og droneangrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait og Bahrain. De skal også angripe to oljetankere som forsøkte å passere gjennom Hormuzstredet.
1: Reporter André Ødeby. Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede I Mexico, dømt til livstid I USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar I bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren I Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune I forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm I kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse I Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner, og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett I Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK I søknaden at de mener kveiteoppdrett mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden ikke behandlet enda. Politiet rykket I går kveld ut til en voldshendelse I Hareid. En kvinne I 70-årene som var fornærmet og en mann I 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann I 60-årene ble I går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter å ha blitt stoppet av politiet I Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.

Mars med I Just Might tirsdag morgen I morgenshowet på Radio Ålesund rett rundt hjørnet sporten og dopingjegerne I Tour de France som går hardt til verks på nattestid Kasper Ruud med en skade I en arm og trekker seg fra førstkommende turnering Bodø Glimt sin vei mot ny runde I Champions League noe av det vi skal innom rett rundt hjørnet Nå aller først så dette Sirkus og Radio tirsdag morgen 10 minutter over 9 God morgen

Fotballverden sørger over Kevin Keegan, som død etter kreftsykdom. Familien bekreftet i går at Liverpool og Newcastle-legenden gikk bort, omringet av sine nærmeste. Landslagssjef Ståle Solbakken uttaler til NTB at Keegan var hans første store helt. Keegan vant gullballen to ganger i sin tid i Hamburg. FIFA har nå plukket ut 12 skåringer fra VM som kan kåres til turneringens beste, og et av Norges mål er med. Haaland sin skåring som sendte Norge opp til 2-0 mot Brasil. Fram til 27. juli skal det nå stemmes, og i tillegg til Haaland så er blant annet mål av både Messi og Mbappé også representert. Natt til søndag ble både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard vekket midt på natten for dopingtester under Tour de France. Noen mener det uhørt midt i et ritt, andre ser det som effektivt. Ifølge franske medier så skyldtes testene alvorlige mistanker og fare for bevisforspillelse, skriver VG. Kasper Ruud trekker seg fra ATP-turneringen i portugisiske Estoril på grunn av en armskade. Han ventes tilbake til ATP-turneringen i Montreal i starten av august. Bodø-Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Glimt er sidet og må vinne to dobbeltoppgjør for å nå ligafasen. Alternativet hvis de taper er ligafasen i Europa-ligaen i stedet. Og tre spillere forlater altså OFK. Amalie Røys går til Sogndal, mens Mia Tøynissen fortsetter karrieren i Klepp. Pernille Rid har hatt et år preget av skader og flytter til Trondheim for å studere og fokusere på rehabilitering, melder klubben selv.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Det er sommermusikk fra Christer Sandelin, det hun vil ha i det klokka begynner å nærme seg halv ti, og en oppdatert kikk på de lokale nyhetene etter Synnøve og Emma Stein.

0: statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune i forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm i kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig, ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse i Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner, og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett i Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK i søknaden at de mener kveiteoppdrett er mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden er ikke behandlet enda. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. En kvinne i 70-årene som var fornærmet, og en mann i 30-årene mistenkt, ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av i dag, og så er varslet etter hvert mer skyet enn i går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra i ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader i ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
0: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. En mann I 30-årene pågrepet etter hendelsen.
2: Videovåkning og andres vittneopplysninger tilsier at dette en person som har slått denne kvinnen, da, gjerningspersonen som jeg har kontroll på, og at hun har falt og slått hodet I fortauskant bakke. Det med vet per nå at det ikke var noen relasjoner til en tilfeldig som ble slått.
1: Det sa innsatsleder Lars Kostveit. I Sandefjord jakter politiet en mann med skytevåpen. De har rykket ut med bevæpnede patruljer og bruker hund I letingen. Det likevel ikke meldt om noen trusselsituasjon. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren I Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune I forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm I kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse I Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner, og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett I Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK I søknaden at de mener kveiteoppdrett mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden ikke behandlet enda. Politiet rykket I går kveld ut til en voldshendelse I Hareid. En kvinne I 70-årene som var fornærmet og en mann I 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann I 60-årene ble I går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet I Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Fotballverden sørger over Kevin Keegan, som død etter kreftsykdom. Familien bekreftet i går at Liverpool og Newcastle-legenden gikk bort, omringet av sine nærmeste. Landslagssjef Ståle Solbakken uttaler til NTB at Keegan var hans første store helt. Keegan vant gullballen to ganger i sin tid i Hamburg. FIFA har nå plukket ut 12 skåringer fra VM som kan kåres til turneringens beste, og et av Norges mål er med. Haaland sin skåring som sendte Norge opp til 2-0 mot Brasil. Fram til 27. juli skal det nå stemmes, og i tillegg til Haaland så er blant annet målet av både Messi og Mbappé også representert. Natt til søndag ble både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard vekket midt på natten for dopingtester under Tour de France. Noen mener det er uhørt midt i et ritt, andre ser det som effektivt. Ifølge franske medier så skyldtes testene alvorlige mistanker og fare for bevisforspillelse, skriver VG. Casper Ruud trekker seg fra ATP-turneringen i portugisiske Estoril på grunn av en armskade. Han ventes tilbake til ATP-turneringen i Montreal i starten av august. Bodø-Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Glimt er sidet og må vinne to dobbeltoppgjør for å nå ligafasen. Alternativet hvis de taper er ligafasen i Europa-ligaen i stedet. Og tre spillere forlater altså OFK. Amalie Røys går til Sogndal, mens Mia Tøynissen fortsetter karrieren i Klepp. Pernille Rid har hatt et år preget av skader og flytter til Trondheim for å studere og fokusere på rehabilitering, det melder klubben selv.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av i dag, og så er varslet etter hvert mer skyet enn i går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra i ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader i ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.

0: Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune i forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm i kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig, ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse i Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner, og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett i Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK i søknaden at de mener kveiteoppdrett er mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden er ikke behandlet enda. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. En kvinne i 70-årene som var fornærmet og en mann i 30-årene mistenkt, ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av i dag, og så er varslet etter hvert mer skyet enn i går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra i ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader i ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.

0: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En kvinne i 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, pågrepet og kjørt i arrest, sier innsatsleder Lars Kostveit.
2: Videovåkning og andres vittneopplysninger tilsier at dette en person som har slått denne kvinnen, da, gjerningspersonen som jeg har kontroll på, og at hun har falt og slått hodet i fortauskant bakke. Det vi vet per nå at det ikke var noen relasjoner til en tilfeldig som ble slått med.
1: En mann i 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Ella Langley's Choose in Texas har ligget på toppen av Billboard-listen i 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune i forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm i kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig, ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse i Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner, og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett i Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK i søknaden at de mener kveiteoppdrett mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden ikke behandlet enda. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. En kvinne i 70-årene som var fornærmet og en mann i 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
7: Prøv lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonesenter.no. God sommer!
8: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kvällen. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

Carola og Sara Larsson med «Si meg hvor du står». Jammen tok til sin tid, men nå har Ålesund kommune sendt ut varsel om at de opphever kokevarslet for Skodje. Alle prøvene som tatt nå uten funn. Og da skriver kommunen at de tiltakene som gjort I Skodje har hatt effekt, og når de nå har prøver uten funn, så blir kokevarslet for gamle Skodje kommune opphevet. Det tok sin tid, en liten uke nå, at innbyggerne I Skodje har måttet koke vannet etter funn av koliforme bakterier, som det heter I ledningsnettet. Som det hele tiden har blitt presisert da, at ikke nødvendigvis sykdomsframkallende I seg selv, men et faretegn, og at de heller har vært føre var. Ellers så skriver kommunen også at de kommer til å fortsette videre tiltak for å bedre vannforsyningsnettet I Skodje fremover, men det kommer ikke til å bli tilsatt mer klor. Det oppdateringen fra kommunen I dag, så da faren avblåst.

0: concrete hard.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En mann i 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har avsluttet søket etter to menn i Sandefjord uten å finne dem. En av dem skulle være bevæpnet, og også politiet bevæpnet seg. Det ble brukt hunder i letingen. FIFA setter i gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. Erling Braut Haalands andre scoring mot Brasil nominert til VMs beste scoring. Han fikk ballen av Andreas Schjelderup i det 90. minuttet og fyrte til i det lengste hjørnet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune i forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm i kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig, ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse i Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner, og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett i Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK i søknaden at de mener kveiteoppdrett er mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden ikke behandlet enda. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. En kvinne i 70-årene som var fornærmet og en mann i 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Mitt inne på Devold-fabrikken i Langevåg så finner vi Norges største modelljernbane. Devold-bana. Her kjører tog gjennom fjell, byer, tunneller og landskap i miniatyr, og anlegget det fascinerer både barn og voksne. Og en av de som står bak Devold-banen, det er han Helge, og først og fremst Helge. For de som ikke har sett Devold-banen tidligere, hva er dette her for noe?
1: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig. Og det er aktivitet rundt på hele anlegget. Det er lastebiler og busser som trafikerer. Og der er sykler faktisk, som sykler rundt, som trør i bitteliten skala. Og så veksler det mellom natt og dag, slik at det vi får hvert kvarter er det mørkt, og da er det lys i huset og gatelys. Så det er en fascinerende modellverden.
0: Men hvor stor er egentlig jernbanen? Hvor mange meter skinne har du i noen tall?
1: Ja, det er et klassisk spørsmål folk stiller, derfor har vi målt opp en del, så vi har i alle fall bikket et par tusen meter. Det er mye.
0: Og så er jo dette det er jo et pågående prosjekt, vi skal gå litt mer inn på det etter hvert, men hvor tid startet liksom, prosjektet med å bygge Devold-banen?
1: Ja, det startet egentlig for ganske mange år siden, fordi vi holdt til i det huset som Devold har fabrikkutsalget sitt, oppe i 3. etasje. Og der var vi kanskje 10 år før alle innså det at å ha publikum der oppe, det ble ekstremt vanskelig. Så der var vi 10 år, og så har vi vært i 12 år i det rommet vi er i dag. Så, men vi har bygd altså da i 12 år på det anlegget.
0: Men hvem er det som kom med ideen da?
1: Vi er en klubb som har eksistert ganske lenge, og vi var på jakt etter et sted hvor det vi kunne bygge et litt større anlegg enn det vi har hatt før da. Og da snakket vi om før vi flyttet på Devold. Og så fikk vi kontakt med han Egil Flakk, og han syntes det var en kjempegod idé å ha noe som trekker folk til Devold-fabrikken. Og så, ja, så ble det slik at det vi startet der borte.
0: Men du var jo inn på det innledningsvis, Helga, at der er jo mange detaljer, så der er både biler, der er sykler, og det er jo landskapet der nå. Hvor mange timer arbeid ligger bak alle disse detaljene, eller hva ligger bak den jobben med å få fram disse detaljene?
1: Ja, det er mange timer. Det er, vi har, etter vi flyttet inn i det lokale vi er i dag, så har vi brukt ca. 42 000 timer. Og det er jo betydelig da, hvis du hadde ganget opp det med en passelig timepris, og så legger du på at vi har investert ca. 1,5 million kroner i det som sitter fast på anlegget da. Toget kommer i tillegg.
0: Og så er jo det hus, du var inne på det, at det hvert kvarter skifter det fra dag til natt, lyset slås på og så videre. Altså, det er jo mye, det er småfingerarbeid som ligger bak her nå. Hvordan, for eksempel, å lage disse husene, hvor lang tid tar det å føre opp et hus på jernbanen?
1: Ja, det tar jo betydelig mindre tid enn i virkeligheten da. Det kommer litt an på hvordan vi lager, for noen hus kjøper vi byggesett og limer sammen, og da er det egentlig ferdig. Andre er 3D-printer, skal tegnes først, og vi laserskårer en del. Og så er det en del som er støpt i gips, limt sammen og malt. Og en del er satt sammen av det man har i skuff og skap, da, når man ikke har noe original å se etter.
0: Og så er jo det, altså det er jo landskap her, det er ikke bare byer, vi får fjell, og vi får fjorder, og vi får natur. Er det noen av plassene som er inspirert av lokalområdet her nå, eller i Norge, eller er det ren fantasi som står bak?
1: Ja, det er vanskelig å bygge tro kopier, for det er noen som spurte når vi skulle bygge Raumabaner, skal du ikke bygge hele? Ja, så da måtte vi ha hele Langvågen, fordi vi må jukse i lengde og vi må jukse i høyde. For eksempel der vi har bygd en modell av utvalgte sted på Raumabana. Trollveggen i riktig målstokk, han ville vært 19 meter høyt. Nei, 19 meter høy, og det sier vi jo det at, så selv at det funker ikke da. Kan vi ta akkurat dette opp igjen?
0: Ja. Er dere inspirert av området her i lokalområdet, eller i Norge generelt, eller er det ren fantasi som på en måte ligger bak landskapet vi får se?
1: Ja, det er vanskelig å bygge tro kopier av virkelige sted. Når vi begynte på Raumabana, så var det en del folk som spør, skal dere bygge hele Raumabana? Ja, sier de, da må vi ha hele Langevågen. For det vi må jukse både i lengde og i høyde. Og, hvis vi hadde bygd Trollveggen i riktig målstokk, så ville den vært 19,5 meter høy. Og det er vel kanskje overkant av hva vi ville klare å få til. Men vi har også da bygd viktige deler, spesielt området på Verma rundt Kyllingbro, som er det mest spektakulære i Romsdalen. Og så har vi en liten del som er faktisk nede på Sørlandet, hvor han Egil Flakk kom ifra, og barndomshjemmet til hans. Det er ta opp igjen akkurat det, det med han Egil Flakk.
0: Bare ta fortsatt på det med Egil Flakk,
1: du. Ja. Og så har vi bygget en liten bit nede på Sørlandet, der han Egil Flakk kom ifra. Og det har vi en liten togstrekning som kalles for Flaksvannsbanen da. Og det har vi egentlig bygget til ære for han. Og der har vi med barndomshjemmet til han Egil. Og så er det egentlig ikke så veldig mye annet som er prototype riktig da. Vi har en bit Danmark, men det blir mer fantasi det, selv om du finner igjen kjente bygninger i Danmark.
0: Men hva du tror det som gjør at publikum blir så fascinert av dette her? For det fascinerer jo både små og store som besøker Devoldbanen.
1: Ja, når jeg var liten så var liksom store drømmen å ha modelljernbane da. Så mange av oss som er med i klubben hadde det når vi var små. Men det er jo åpenbart at det fenger mange da når de kommer og ser på dette her anlegget. Og jeg tror at det fascinerer det at det er virkelig, det er ikke skjermbasert da. Det er noe som du egentlig, hvis du hadde lov å ta på det, så, men du, så ville man gjort det da. Men det er ordentlige modeller som lager lyd og som er der selv om du slår av strømmen. Så jeg tror det at det er en miniatyrverden, det tror jeg er det som fascinerer da. Men det er jo mange som er kjempeengasjert i ordentlige modelljernbane også da, og synes det er interessant. Så det er et vanskelig spørsmål, det er hva det er med jernbane som fascinerer sånn, for det er utrolig mange som holder på å styre med det på et eller annet vis.
0: Du finner i hvert fall Norges største modelljernbane på Devoldfabrikken, og mer om jernbana får du etter en aldri så liten pause.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.

Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Vi snakker fortsatt sammen med han Helge, som er en av de som står bak Devoll-banen på Devoll-fabrikken i Langevåg. Det er Norges største modelljernbane. Dere jobber, så vidt jeg har skjønt, Helge, for å bli Nordens største. For dette her er vel en jernbane som er fortsatt under utbygging?
1: Ja, det er helt korrekt. Rent sånn arealmessig rommet der vi holder på, der har vi fylt ut ganske mye, men der er jo en del av området som står tomt. Det vil si at vi har ikke bygd der enda. Så i så måte så utvider vi videre. Så er det kanskje i overkant å ta mål av oss å bli Nordens største, da, men det er klart vi er veldig store. Da. Vi er, hele arealet vi disponerer er 1000 kvadratmeter, og rommet som toganlegget er 700 kvadrat, og det er, ja, det er betydelig digert.
0: Og så er det mye å se. Vi har jo snakket litt om det allerede før pausa, at det er små detaljer å legge merke til. Hvor lenge bruker publikum inne i rommet for å på en måte føle deg se seg fornøyd?
1: Ja, det er veldig varierende. Mange er der sånn en times tid, da. Men det er jo morsomt å se at det er folk som kommer igjen år etter år og sier at når vi kommer på besøk til Ålesund, så bruker vi hele dagen på Devoll-banen når det er åpent. Og det er morsomt. Og det er unger på et år, og det er folk over 90, så det fascinerer alle og enhver der.
0: Det må jo være litt spennende å komme tilbake igjen også, med tanke på at den er under utvikling, sånn at det du får jo det du så i fjor, så kan du ha kommet nye detaljer til neste år.
1: Ja, absolutt, og det er mange som sier det, at de er spent på hva vi har funnet på saksfantstreker, for det vi har laget jo en del morsomme ting inn i, da. Vi må ha litt humor innimellom, og det er mange som kommer for å se hva vi har gjort da.
0: Men når du nevner at dere har litt sånn artige humoristiske element der nå, du nevnte også at dere har hentet litt inspirasjon ifra Danmark, dere har hatt en slags kopi av Raumabanen på et vis, også Egil Flak sitt barndomshjem fra Sørlandet kan man se der nå. Har du selv noen, er det noen, en favorittdel av jernbanen som du på en måte mener at folk kanskje bør være ekstra oppmerksom på?
1: Ja, vi holder jo på nå å bygge ferdig altså Devoll-fabrikken, en modell av området der. Og der har vi også da gondolbaner, og det er jo morsomt å se at det der er en del som blir litt irritert over at vi har bygd den, og en del synes det er veldig kjekt dette her. Så det er noe morsomt da. Og så har vi faktisk en del av Helse Midt-Norge der. Fordi der er en fellesnevner da, mellom Helse Midt-Norge og jernbane. Og det er en plattform. Så vi har plattformer som toget stopper vi. Og så har Helse Midt-Norge helseplattformen. Så vi har en egen helseplattform som folk kan komme og se på. Der er folk står 100 stykker i kø og venter på at toget skal komme.
0: Og så nevner du det at folk kommer tilbake, sier at når dere er åpen så kommer de gang på gang. Hvor ofte er dere åpen gjennom sommeren?
1: Vi har åpent hele året hver lørdag fra 12 til 4, og det er absolutt hele året.
0: Og når det er under utbygging, hvor ofte jobbes det med videre utvikling av jernbanen? Er det daglig noen som er der og jobber, eller er det sånn periodevis?
1: Vi har klubbmøte hver mandag, og da er vi der sånn fra 60 år til vi kramper tar oss omkring midnatt, og utvide og bygge og vedlikeholde og endre og ja, holder dette her i orden. Og så er det ofte det folk er der andre dager, da. Noen har mer fritid enn andre. Så det er nok ganske mange dager i uka der er noen som gjør noe, ja.
0: Kanskje får du se noen i arbeid når du besøker Devoll-banen, men om det er noen som jobber eller ikke, det er et imponerende skue som er verdt et besøk. Og helt avslutningsvis, Helge, for deg som aldri har besøkt Devoll-banen før, da, hva vil du si til deg?
1: Ja, du må ta seg en tur og se hva det er for noe ditt her, for det har ikke hendt at vi har fått kritikk fra noen som helst. Det kan være noen, det vi sånne kaller sånne nagletellere, da, som mener at alt må være helt riktig. Men de er kanskje litt skeptisk på at vi har dobbeltspor i Romsdalen, for eksempel. Men for 99% av besøkerne så får de en stor overraskelse over hvor mye aktivitet det er og hvor mye detaljer det er. Der er jo for eksempel i Romsdalen er det en som har laget 4000 håndlaget trær. Så det er, der er veldig mye å komme og se på.
0: Devolbana er et godt eksempel på at store opplevelser ikke nødvendigvis trenger å være i full størrelse, og her kan altså både små og store la seg fascinere av tog, detaljer og ekteskaper glede midt i hjertet av Devolfabrikken i Langevåg. Og da, Helge, sier jeg tusen hjertelig takk for praten og riktig god sommer.
1: Ja, takk for det at du stakk innom, og velkommen til Devolbana, alle som har lyst til å se.

0: try to get back at you.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. 10 personer ska vara drept efter ett russiskt angrepp mot ett civilt utländskt skip utanför Odessa i Ukraina. Experter menar angreppet kan vara ett tecken på att krigen går över i en ny fas.
2: I denna fasen intensiverar bägge parterna angrepp för att ramme motpartens strategiska mål. Angrepp mot havna och skeppsfarten kan ramme Ukrainas ekonomi och export.
1: Reporter Miriam Alsvik. Brandvesen opplyser at de har kontroll på branden i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto i en rekordovergang. 2 måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune i forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm i kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse i Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett i Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK i søknaden at de mener kveiteoppdrett mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden ikke behandlet enda. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. En kvinne i 70-årene som var fornærmet og en mann i 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Tirsdag ettermiddag på Radio Ålesund. Godt og vel passert ett. Vi holder deg oppdatert på nyheter, vær og sport denne tirsdags ettermiddagen. Og så skal du få med deg Benson Boone.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: Du våkner opp. Fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Container!

Fotballverden sørger over Kevin Keegan, som død etter kreftsykdom. Familien bekreftet i går at Liverpool og Newcastle-legenden gikk bort, omringet av sine nærmeste. Landslagssjef Ståle Solbakken uttaler til NTB at Keegan var hans første store helt. Keegan vant gullballen to ganger i sin tid i Hamburg. FIFA har nå plukket ut 12 skåringer fra VM som kan kåres til turneringens beste, og et av Norges mål er med. Haaland sin skåring som sendte Norge opp til 2-0 mot Brasil. Fram til 27. juli skal det nå stemmes, og i tillegg til Haaland så er blant annet mål av både Messi og Mbappé også representert. Natt til søndag ble både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard vekket midt på natten for dopingtester under Tour de France. Noen mener det er uhørt midt i et ritt, andre ser det som effektivt. Ifølge franske medier så skyldtes testene alvorlige mistanker og fare for bevisforspillelse, skriver VG. Casper Ruud trekker seg fra ATP-turneringen i portugisiske Estoril på grunn av en armskade. Han ventet tilbake til ATP-turneringen i Montreal i starten av august. Bodø-Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Glimt er sidet og må vinne to dobbeltoppgjør for å nå ligafasen. Alternativet hvis de taper er ligafasen i Europa-ligaen i stedet. Og tre spillere forlater altså OFK. Amalie Røys går til Sogndal, mens Mia Tøynissen fortsetter karrieren i Klepp. Pernille Rid har hatt et år preget av skader og flytter til Trondheim for å studere og fokusere på rehabilitering, melder klubben selv.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: Little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

in love with you. And all your little things. Det er det gutta i One Direction som kvitterer ut. Da er klokka begynt å nærme seg to. Du hører på Radio Ålesund tirsdag ettermiddag. Kjekt å ha deg med. Vi skal ta med gutta i Chicago for en kikk på de siste nyhetene.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet i Bergen i forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren er siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. En bil ligger på taket etter et sammenstøt mellom to biler i Finnmark. Det skal ha vært to personer i den ene av bilene og en person i den andre. Trafikken kan ikke komme forbi, ifølge politiet. Tre av fire mener 22. juli var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Det viser en ny undersøkelse.
2: Andelen har økt fra 60% i 2022 til 73% i 2025. Leder i AUF, Gaute Skjerve, er glad for at folks oppfatning om 22. juli har endret seg. Han sier det ikke hadde skjedd uten AUFs store oppgjør i forbindelse med 10-årsmarkeringen, at 22. juli ikke bare var et angrep på demokratiet, men et politisk motivert angrep på Arbeiderpartiet og AUF spesielt.
1: Reporter André Ødeby. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang er solgt til den portugisiske storklubben Porto i en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham er spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune i forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm i kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig, ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse i Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner, og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett i Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK i søknaden at de mener kveiteoppdrett er mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden er ikke behandlet enda. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. En kvinne i 70-årene som var fornærmet og en mann i 30-årene mistenkt, ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En mann i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

svagere enn jag, synger Ida Lova tirsdag ettermiddag in I en ny time på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, følger deg I ettermiddag med Noah Kayen nå. Denne her bra, og ny heter American Cars.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Lykke på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Muligheter for litt sol fortsatt fra morgenen av I dag, og så varslet etter hvert mer skyet enn I går. Kan være fare for noen spredte regnbyger gjennom dagen. Fra I ettermiddag så varsles etter hvert regn og regnbyger. Sørvest bris, økende til liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader I ettermiddag, 13-14 grader til kvelden.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes You look away from me And I see there's something you're trying to hide And I

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet etter en utforkjøring I Kragerø. Ifølge politiet framstår det som en singelulykke. Det trafikale utfordringer på stedet. 10 personer skal være drept etter et russisk angrep mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa I Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen går inn I en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havne- og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. Ella Langley's Choosin' Texas har ligget på toppen av Billboard-listen I 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune opphever I dag kokevarslet for skodje etter at alle de siste prøvene som tatt nå uten noen form av koliforme bakterier. Tiltakene har hatt effekt ifølge meldingen fra kommunen, og rundt 5000 innbyggere trenger derfor ikke lenger være forsiktige med drikkevannet. Kommunen sier de vil fortsette med videre tiltak for å sikre vannforsyningsnettet ytterligere. De opplyser at de ikke kommer til å tilsette mer klor. En politibetjent her I fylket får 10 000 kroner I bot for å ha brutt taushetsplikten sin og sladret I nabolaget om en nabo som hadde fått et pålegg om å holde hunden sin I bånd. Naboen fikk høre om dette og gikk ifølge NRK til anmeldelse. Spesialenheten for politisaker la saken først vekk, men riksadvokaten omgjorde vedtaket og det ble ilagt bot. En mann I 40-årene anmeldes for kjøring I påvirket tilstand tidligere I dag. Det skjedde I Ålesund, Digernes. Mannen fikk førerkortet beslaglagt ifølge rapporten. Og så tar vi med nye meldinger også I dag om forsinkelser I fergesambandet Stranda-Liabygda fra Fjord 1. Til slutt, Karsten Warholm bekrefter at han skal delta under friidretts-NM I Trondheim. Det blir det mer om I sporten.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Mitt inne på Devold-fabrikken i Langevåg så finner vi Norges største modelljernbane. Devold-bana. Her kjører tog gjennom fjell, byer, tunneller og landskap i miniatyr, og anlegget det fascinerer både barn og voksne. Og en av de som står bak Devold-banen, det er han Helge, og først og fremst Helge. For de som ikke har sett Devold-banen tidligere, hva er dette her for noe?
1: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig. Det er aktivitet rundt på hele anlegget. Det er lastebiler og busser som trafikerer. Og der er sykler faktisk, som sykler rundt, som trør i bitteliten skala. Og så veksler det mellom natt og dag, slik at det vi får hvert kvarter er det mørkt, og da er det lys i huset og gatelys. Så det er en fascinerende modellverden.
0: Men hvor stor er egentlig jernbanen? Hvor mange meter skinne har du i noen tall?
1: Ja, det er et klassisk spørsmål folk stiller, derfor har vi målt opp en del, så vi har i alle fall bikket et par tusen meter. Det er mye.
0: Og så er jo dette et pågående prosjekt. Vi skal gå litt mer inn på det etter hvert, men hvor tid startet liksom prosjektet med å bygge Devold-banen?
1: Ja, det startet egentlig for ganske mange år siden, fordi vi holdt til i det huset som Devold har fabrikkutsalget sitt, oppe i 3. etasje. Og der var vi kanskje 10 år før alle innså det at å ha publikum der oppe, det ble ekstremt vanskelig. Så der var vi 10 år, og så har vi vært i 12 år i det rommet vi er i dag. Så, men vi har bygd altså da i 12 år på det anlegget.
0: Men hvem er det som kom med ideen da?
1: Vi er en klubb som har eksistert ganske lenge, og vi var på jakt etter et sted hvor vi kunne bygge et litt større anlegg enn det vi har hatt før da. Og da snakket vi om før vi flyttet på Devold. Og så fikk vi kontakt med han Egil Flakk, og han syntes det var en kjempegod idé å ha noe som trekker folk til Devold-fabrikken. Og så, ja, så ble det slik at vi startet der borte.
0: Men du var jo inn på det innledningsvis, Helga, at der er jo mange detaljer, altså der er både biler, der er sykler, og det er jo landskapet der nå. Hvor mange timer arbeid ligger bak alle disse detaljene, eller hva ligger bak den jobben med å få fram disse detaljene?
1: Ja, det er mange timer. Det er, vi har, etter vi flyttet inn i det lokale vi er i dag, så har vi brukt ca. 42 000 timer. Og det er jo betydelig da, hvis du har ganget opp det med en passelig timepris, og så legger du på at vi har investert ca. 1,5 million kroner i det som sitter fast på anlegget da. Toga kommer i tillegg.
0: Og så er jo det hus du var inne på det, at det hvert kvarter skifter det fra dag til natt, lyset slås på og så videre. Altså, det er jo mye, det er småfingerarbeid som ligger bak her nå. Hvordan, for eksempel, å lage disse husene, Hvor lang tid tar det å føre opp et hus på jernbanen?
1: Ja, det tar jo betydelig mindre tid enn i virkeligheten da. Det kommer litt an på hvordan vi lager, for noen hus kjøper vi byggesett og limer sammen, og da er det egentlig ferdig. Andre er 3D-printer, skal tegnes først, og vi laserskårer en del. Og så er det en del som er støpt i gips, limt sammen og malt. Og en del er satt sammen av det man har i skuff og skap da, når man ikke har noe original å se etter.
0: Og så er jo det, altså det er jo landskap her, det er ikke bare byer. Vi får fjell, og vi får fjorder, og vi får natur. Er det noen av plassene som er inspirert av lokalområdet her nå, eller i Norge, eller er det ren fantasi som står bak?
1: Ja, det er vanskelig å bygge tro kopier, for det er noen som spurte når vi skulle bygge Raumabana, skal du ikke bygge hele? Ja, så da måtte vi ha hele Langvågen, for vi må jukse i lengde og vi må jukse i høyde. For eksempel der vi har bygd en modell av utvalgte sted på Raumabana, Trollveggen i riktig målstokk, han ville vært 19 meter høyt. 19 meter høy, og det sier vi jo det at, så selv at det funker ikke da. Kan vi ta akkurat dette opp igjen?
0: Ja. Er dere inspirert av området her i lokalområdet, eller i Norge generelt, eller er det ren fantasi som på en måte ligger bak landskapet vi får se?
1: Ja, det er vanskelig å bygge tro kopier av virkelige sted. Når vi begynte på Raumabana, så var det en del folk som spør, skal dere bygge hele Raumabana? Ja, sier de, da må vi ha hele Langevågen. Fordi vi må jukse både i lengde og i høyde. Og, hvis vi hadde bygget trollveggen i riktig målstokk, så ville den vært 19,5 meter høy. Og det er vel kanskje overkant av hva vi ville klare å få til. Men vi har også da bygget viktige deler, spesielt området på Verma rundt Kyllingbro, som er det mest spektakulære i Romsdalen. Og så har vi en liten del som er faktisk nede på Sørlandet, hvor han Egil Flakk kom ifra, og barndomshjemmet til hans. Det er på ta opp igjen akkurat det, man Egil Flakk.
0: Bare fortsatt på det med Egil Flakk,
1: du. Ja, og så har vi bygget en liten bit nede på Sørlandet, der han Egil Flakk kom ifra. Og det har vi en liten togstrekning som kalles for Flaksvannsbanen da. Og det har vi egentlig bygget til ære for han. Og der har vi med barndomshjemmet til han Egil. Og så er det egentlig ikke så veldig mye annet som er prototype riktig da. Vi har en bit Danmark, men det blir mer fantasi, det er selv om du finner igjen kjente bygninger i Danmark.
0: Men hva du tror det som gjør at publikum blir så fascinert av dette her? For det fascinerer jo både små og store som besøker Devoldbanen.
1: Ja, når jeg var liten så var liksom store drømmen å ha modelljernbane da. Så mange av oss som er med i klubben hadde det når de var små. Men det er jo åpenbart at det fenger mange da når de kommer og ser på dette her anlegget. Og jeg tror at det fascinerer det at det er virkelig, det er ikke skjermbasert da. Det er noe som du egentlig, hvis du hadde lov å ta på det, så vil man gjort det da, men det er ordentlige modeller som lager lyd og som er der selv om du slår av strømmen. Så jeg tror det at det er en miniatyrverden, det tror jeg er det som fascinerer da. Men det er jo mange som er kjempeengasjert i ordentlige modelljernbane også da, og synes det er interessant. Så det er et vanskelig spørsmål, det er hva det er med jernbane som fascinerer sånn, for det er utrolig mange som holder på å styre med det på et eller annet vis.
0: Du finner i hvert fall Norges største modelljernbane på Devoldfabrikken, og mer om jernbana får du etter en aldri så liten pause.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet resten av dagen forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger, sørvest bris, opp I liten kuling, utsatte steder på kysten, I kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag også stort sett skyet og grått først, kan fortsatt være fare for spredte regnbyger, så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær, I morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Ålesund kommune opphever i dag kokevarslet for Skodje etter at alle de siste prøvene som tatt nå uten noen form av koliforme bakterier. Tiltakene har hatt effekt ifølge meldingen fra kommunen, og rundt 5000 innbyggere trenger derfor ikke lenger være forsiktige med drikkevannet. Kommunen sier de vil fortsette med videre tiltak for å sikre vannforsyningsnettet ytterligere. De opplyser at de ikke kommer til å tilsette mer klor. En politibetjent her i fylket får 10 000 kroner i bot for å ha brutt taushetsplikten sin og sladret i nabolaget om en nabo som hadde fått et pålegg om å holde hunden sin i bånd. Naboen fikk høre om dette og gikk ifølge NRK til anmeldelse. Spesialenheten for politisaker la saken først vekk, men riksadvokaten omgjorde vedtaket, og det ble ilagt bot. En mann i 40-årene anmeldes for kjøring i påvirket tilstand tidligere i dag. Det skjedde i Ålesund, Digernes. Mannen fikk førerkortet beslaglagt ifølge rapporten. Og så tar vi med nye meldinger også i dag om forsinkelser i fergesambandet Stranda-Liabygda fra Fjord 1. Til slutt, Karsten Warholm bekrefter at han skal delta under friidretts-NM i Trondheim. Det blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Varslet resten av dagen forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger. Sørvest bris, opp i liten kuling utsatte steder på kysten. I kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag også stort sett skyet og grått først. Kan fortsatt være fare for spredte regnbyger. Så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Vi snakker fortsatt sammen med han Helge, som er en av de som står bak Devoll-banen på Devoll-fabrikken i Langevåg. Det er Norges største modelljernbane. Dere jobber, så vidt jeg har skjønt, Helge, for å bli Nordens største. For dette her er vel en jernbane som er fortsatt under utbygging?
1: Ja, det er helt korrekt. Rent sånn arealmessig rom er det vi holder på. Der har vi fylt ut ganske mye, men der er jo en del av området som står tomt. Det vil si at vi har ikke bygg der enda. Så i så måte så utvider vi videre. Så er det kanskje i overkant å ta mål av så blir Norden største da, men det er klart vi er veldig store da. Hele arealet vi disponerer er 1000 kvadratmeter, og rommet som toganlegget er 700 kvadrat, og det er, ja, det er betydelig digert.
0: Og så er det mye å se. Vi har jo snakket litt om det allerede før pausa, at det er små detaljer å legge merke til. Hvor lenge bruker publikum inne i rommet for å på en måte før de ser seg fornøyd?
1: Ja, det er veldig varierende. Mange er der sånn en times tid, da. Men det er jo morsomt å se at det er folk som kommer igjen år etter år og sier at når vi kommer på besøk til Ålesund, så bruker vi hele dagen på Devoll-banen når det er åpent. Og det er morsomt. Og det er unger på et år, og det er folk over 90, så det fascinerer alle og enhver der.
0: Det må jo være litt spennende å komme tilbake igjen også, med tanke på at den er under utvikling, sånn at du får jo det du så i fjor, så kan det jo komme nye detaljer til neste år.
1: Ja, absolutt, og det er mange som sier det, at de er spent på hva vi har funnet på saks, fant streker, for det vi har laget jo en del morsomme ting inn i da, vi må ha litt humor innimellom, og det er mange som kommer for å se hva vi har gjort da.
0: Men når du nevner at dere har litt sånn artige humoristiske element der nå, du nevnte også at dere har hentet litt inspirasjon ifra Danmark, dere har hatt en slags kopi av Raumabanen på et vis, også Egil Flak sitt barndomshjem fra Sørlandet kan man se der nå. Har du selv noen, altså er det noen, en favorittdel av jernbanen som du på en måte mener at folk kanskje bør være ekstra oppmerksom på?
1: Ja, vi holder jo på nå å bygge ferdig lang, altså Devoll-fabrikken, en modell av området der. Og der har vi også da gondolbaner, og det er jo morsomt å se at det der er en del som blir litt irritert over at vi har bygd den, og en del synes det er veldig kjekt dette her. Så det er noe morsomt da. Og så har vi en, faktisk en del av Helse Midt-Norge der. Fordi der er en fellesnevner da, mellom Helse Midt-Norge og jernbane. Og det er en plattform. Så vi har plattformer som tog har stoppet vi. Og så har Helse Midt-Norge helseplattformen. Så vi har en egen helseplattform som folk kan komme og se på. Der er folk står 100 stykker i kø og venter på at toget skal komme.
0: Og så nevner du det at folk kommer tilbake, sier de når dere er åpen så kommer de gang på gang. Hvor ofte er dere åpen gjennom sommeren?
1: Vi har åpent hele året hver lørdag fra 12 til 4, og det er absolutt hele året.
0: Og når det er under utbygging, hvor ofte jobbes det med videre utvikling av jernbanen? Er det daglig noen som er der og jobber, eller er det sånn i periodevis?
1: Vi har klubbmøte hver mandag, og da er vi der sånn fra 60 til vi kramper tar oss omkring midnatt, og utvider og bygger og vedlikeholder og endrer og ja, holder dette her i orden. Og så er det ofte det folk er der andre dager, da noen har mye mer fritid enn andre. Så det er nok ganske mange dager i uka der er noen som gjør noe, ja.
0: Kanskje får du se noen i arbeid når du besøker Devoll-banen, men om det er noen som jobber eller ikke, det er et imponerende skue som er verdt et besøk. Og helt avslutningsvis, Helge, for deg som aldri har besøkt Devoll-banen før, da, hva vil du si til deg?
1: Ja, du må ta seg en tur og se hva det er for noe ditt her, for det har ikke hendt at vi har fått kritikk fra noen som helst. Det kan være noen, det vi sånne kaller sånne nagletellere, da, som mener at alt må være helt riktig. Men de er kanskje litt skeptisk på at det vi har dobbeltspor i Romsdalen, for eksempel. Men for 99% av besøkerne så får de en stor overraskelse over hvor mye aktivitet det er og hvor mye detaljer det er. Der er jo for eksempel i Romsdalen er det en som har laget 4000 håndlaget trær. Så det er, der er veldig mye å komme og se på.
0: Devolbana er et godt eksempel på at store opplevelser ikke nødvendigvis trenger å være i full størrelse, og her kan altså både små og store la seg fascinere av togdetaljer og ekteskaperglede. Mitt hjerte av Devolfabrikken i Langevåg. Og da, Helge, sier jeg tusen hjertelig takk for praten, og riktig god sommer.
1: Ja, takk for det at du stakk innom, og velkommen til Devolbana.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsel resten av dagen, forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger, sørvest bris, opp I liten kuling, utsatte steder på kysten, I kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag, også stort sett skyet og grått først, kan fortsatt være fare for spredte regnbyger, så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær, I morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye har gått tapt her utenom det aller viktigste, sier Støre fra brannområdet.
2: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke liv har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbranden I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. En mann av utenlandsk opprinnelse I begynnelsen av 60-årene død etter en drukningsulykke I Gulen I Vestland. Det foreløpig uklart hva som årsaken til ulykken. Ella Langley's Choosing Texas har ligget på toppen av Billboard-listen I 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune opphever I dag kokevarslet for skodje etter at alle de siste prøvene som tatt nå uten noen form av koliforme bakterier. Tiltakene har hatt effekt ifølge meldingen fra kommunen, og rundt 5000 innbyggere trenger derfor ikke lenger være forsiktige med drikkevannet. Kommunen sier de vil fortsette med videre tiltak for å sikre vannforsyningsnettet ytterligere. De opplyser at de ikke kommer til å tilsette mer klor. En politibetjent her I fylket får 10 000 kroner I bot for å ha brutt taushetsplikten sin og sladret I nabolaget om en nabo som hadde fått et pålegg om å holde hunden sin I bånd. Naboen fikk høre om dette og gikk ifølge NRK til anmeldelse. Spesialenheten for politisaker la saken først vekk, men riksadvokaten omgjorde vedtaket og det ble ilagt bot. En mann I 40-årene anmeldes for kjøring I påvirket tilstand tidligere I dag. Det skjedde I Ålesund, Digernes. Mannen fikk førerkortet beslaglagt ifølge rapporten. Og så tar vi med nye meldinger også I dag om forsinkelser I fergesambandet Stranda-Liabygda fra Fjord 1. Til slutt, Karsten Warholm bekrefter at han skal delta under friidretts-NM I Trondheim. Det blir det mer om I sporten.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Oppa Light er Taylor Swift, godt vel passert 4. Tirsdag ettermiddag, vi er oppdatert. All musikken du trenger til tirsdagen din får du på Radio Ålesund. Og vi skal innom Morgan Wallen. Dette her er Love Somebody.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsel resten av dagen, forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger, sørvest bris, opp I liten kuling, utsatte steder på kysten, I kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag, også stort sett skyet og grått først, kan fortsatt være fare for spredte regnbyger, så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær, I morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Ålesund kommune opphever i dag kokevarslet for Skodje etter at alle de siste prøvene som tatt nå uten noen form av koliforme bakterier. Tiltakene har hatt effekt ifølge meldingen fra kommunen, og rundt 5000 innbyggere trenger derfor ikke lenger være forsiktige med drikkevannet. Kommunen sier de vil fortsette med videre tiltak for å sikre vannforsyningsnettet ytterligere. De opplyser at de ikke kommer til å tilsette mer klor. En politibetjent her i fylket får 10 000 kroner i bot for å ha brutt taushetsplikten sin og sladret i nabolaget om en nabo som hadde fått et pålegg om å holde hunden sin i bånd. Naboen fikk høre om dette og gikk ifølge NRK til anmeldelse. Spesialenheten for politisaker la saken først vekk, men riksadvokaten omgjorde vedtaket, og det ble ilagt bot. En mann i 40-årene anmeldes for kjøring i påvirket tilstand tidligere i dag. Det skjedde i Ålesund, Digernes. Mannen fikk førerkortet beslaglagt ifølge rapporten. Og så tar vi med nye meldinger også i dag om forsinkelser i fergesambandet Stranda-Liabygda fra Fjord 1. Til slutt, Karsten Warholm bekrefter at han skal delta under friidretts-NM i Trondheim. Det blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Varslet resten av dagen forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger. Sørvest bris, opp i liten kuling utsatte steder på kysten. I kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag også stort sett skyet og grått først. Kan fortsatt være fare for spredte regnbyger. Så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsel resten av dagen, forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger, sørvest bris, opp I liten kuling, utsatte steder på kysten, I kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag, også stort sett skyet og grått først, kan fortsatt være fare for spredte regnbyger, så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær, I morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.

0: spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre hyller samholdet og alle som har hjulpet under storbrannen i Drammen. Det gjør inntrykk å være på stedet, sier Støre.
2: Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det menneskeskjebner her.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbrannen i Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet i en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med brannen. En ung jente har mistet livet i en trafikkulykke i Sør-Varanger i Finnmark. Det var et sammenstøt med to biler hvor den ene havnet på taket. Det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. HamKams angrepsprofil Mame Alassane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto i en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune opphever i dag kokevarslet for Skodje etter at alle de siste prøvene som tatt nå uten noen form av koliforme bakterier. Tiltakene har hatt effekt ifølge meldingen fra kommunen, og rundt 5000 innbyggere trenger derfor ikke lenger være forsiktige med drikkevannet. Kommunen sier de vil fortsette med videre tiltak for å sikre vannforsyningsnettet ytterligere. De opplyser at de ikke kommer til å tilsette mer klor. En politibetjent her i fylket får 10 000 kroner i bot for å ha brutt taushetsplikten sin og sladret i nabolaget om en nabo som hadde fått et pålegg om å holde hunden sin i bånd. Naboen fikk høre om dette og gikk ifølge NRK til anmeldelse. Spesialenheten for politisaker la saken først vekk, men riksadvokaten omgjorde vedtaket og det ble ilagt bot. En mann i 40-årene anmeldes for kjøring i påvirket tilstand tidligere i dag. Det skjedde i Ålesund, Digernes. Mannen fikk førerkortet beslaglagt ifølge rapporten. Og så tar vi med nye meldinger også i dag om forsinkelser i fergesambandet Stranda-Liabygda fra Fjord 1. Til slutt, Karsten Warholm bekrefter at han skal delta under friidretts-NM i Trondheim. Det blir det mer om i sporten.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider, 10-15. Vi ses i sommer.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Varsel resten av dagen, forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger, sørvest bris, opp i liten kuling, utsatte steder på kysten, i kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag, også stort sett skyet og grått først, kan fortsatt være fare for spredte regnbyger, så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær, i morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsel resten av dagen, forholdsvis skyet og grått, med fare for regn og regnbyger, sørvest bris, opp I liten kuling, utsatte steder på kysten, I kveld varsles vestlig bris. I morgen onsdag, også stort sett skyet og grått først, kan fortsatt være fare for spredte regnbyger, så etter hvert delvis skyet, stort sett oppholdsvær, I morgen kveld ventes mer sol. Nordvest bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, og så maks rundt 15-16 grader onsdag ettermiddag.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 Assemann lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Roer Olav Tufte død 50 år gammel. Dette et stort sjokk, sier VG's Jostein Overvik.
2: Dette jo helt ufattelig at har skjedd, at han går bort 50 år gammel. Olav Tufte altså den største roeren Norge har hatt noensinne.
1: Og Tufte ble funnet bevisstløs på gården sin i går, skriver familien i en pressemelding. Det kontroll på branden i Krokstadelva, men nødetatene må fortsette å jobbe på stedet. Og så begynner planleggingen for å komme tilbake til normalen, sier statsminister Jonas Gahr Støre på besøk ved brandområdet.
3: Så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp, og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Jeg har møtt beboere som sier at det vil ikke, og andre som sier at det vil vi, for det her vi hører hjemme.
1: USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sine kanadiske naboer. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene forlater på VG.

sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Olav Tufte død, 50 år gammel. Den olympiske mesteren I roing var ikke bare en stor idrettsmann, sier VG's Jostein Overvik.
2: Jeg tror han vil bli minnet som et veldig godt medmenneske. Han hadde stor omsorg og stor interesse for andre mennesker enn seg selv. Jeg tror bare mange kjenner på sorgen I dag, og ikke minst på sjokket.
1: En mann I 70-årene død etter en drukningsulykke I Agder. Han ble funnet I et vann ved Gjerstad. Livet sto ikke til å redde. To brandkonstabler mistet livet under slukkingen av en brand I en flyplass I Bordeaux I dag, ifølge franske medier. Branden brøt ut samtidig som området rundt byen under rødt farevarsel for skogbrand. 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varene ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: so I'll just do what I do.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10-15. Vi ses I sommer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
2: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
1: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
3: Så her det jo, må vi på, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
4: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lykke på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Vi i Lokaltaxi i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi i Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lerstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
6: Är du klar för en uforglemmelig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras I Måløy från 30. Juli till 1. August. Tre dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll I hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. Juli till 1. August I Måløy. Läs

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer! I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstide 10 til 15. Vi ses I sommer.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com. Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på ålesundescape.no.